0: 잠깐만요.
1: 못하다면 무비급한 옥당 은원 날씨마라 사콩 묵성화마다 지 목당코 마그파 삭산 시그파 그리 목당급파코 차라이급파랑 응아 바 비샤랑코 하지라카이 알두급파랑 마이나 우라망니 목당오 방아니 느카니랑 만나바그나 와랑코 층아 불그리급파 목당이니 아가나 이와노 층아 얼펜스랑코바 층아 찬나 트랜스젠더 아루 지 목고 부추마랑 동아 와랑코바 층아 잔겐
2: 무탈라마다 self-help group 은는 만들랑팡 난 로는 우아이 등은 마시 바트롱아야 은디니 나시 문바 로는 왕코 오나마
1: 후에 오나바 우코 기기니 밖에 와망 로는코 라나 만겐 와망 CLF 레벨니 그따바 뱅크니 코바 지나 와망은 로는 라나 그따 닥착기바 오나 만겐 안디바 이야 기기니 코 장사니 만겐 리케데 묵송자네 와망 클러스터 레벨 페더레이션이 그따바 온자데 뱅크니 파코사 목소리야.
2: 그다음은 나중에 섹터에 있는 이름인데 달랐다고 하. 아, 다음은 탐급파 섹터라 마이 춤추나 와코바 달랐던 코너면 게무.
1: 그 탐급파 섹터라 라이블리후드나 라이블리후드 섹터코 목소나데 이한 장기 당하니 졸코 밖에 차안이 오나. 제카이 와망나 기아 가만히 비트모 바둥 추알라니 비트모 아로바 질라 카하니 랑니 비트모바 트레이닝 랑코 바 오니 닥차가. 제다 코딘 와망니 장기 타가니랑노 당도는 그따 남긴 예 섹터니 그따 트레이닝 온난 박사나바 지나 급한 가버넌트 디파트먼트 랑 박사바 미니에 남름에 감코카
2: 급한 디파트먼트 랑 박사무 다 코딘 마든 나 안치사 타가트나 그따 남긴나 나 송바디아 디파트먼트 랑 박사 미니에 남름에 감코카
1: Bakal departments yang dengan departments like horticulture, veterinary, agriculture department, KVK, ATMA, College of Community Science. Ya departments yang juga nangrumi kangkangku ka, aru bakal training yang ku baca self help group members yang na umataha.
2: Utaramadam self help group member dan aru cumaksa self help group member ni saksa nadam doa. Jenny Bimlin, Lia Alexi, R. Salma Omachu. Dalo na, Madam Ko Sukna Gataska. Na a, my training lang ko, ya NRLM ni gata ba, MSRS ni gata. Dunga hachu, marang ko nchi talat na gata mungin mo. Tiyala madam, Jenny Bimlin ko, Lia Alexi, R. Salma Omachu. Ang a, Teng Suba SSG ni, ba Teng Suba SSR Group ni member saksa ma, ang ni Biora, Village Organization ara, doon dumi view ma, aro ang ni Shelep para, sarang Shelep ma, niki mga ra, rumlang blok ko ni, ang hazel dumi, chidok besyo, ya SSR Group po napaha, chung matalangas kang pamamun ba, ya SSR Group ba ni gamande, uya ni dungja, hindi ba dyan sa lo ang, chini gitim mo na, gitaw gitpong imang pachin, unyo, magpa saksa, sa angkwa ka na ha, hayan chung ba sa pagkup to sa ko bukot na yung jamanun a member wang ko sandi buta ni mong nabiya ba angkwa ka na di kimut na sakchikang magpalang mechikrang nage sa group ko bukot din ba abaji nga ha uni jamanun chung na katungo badito group bang yung chung na village organization ge sa ko phone ka ha uni jamanun besi sa besi kina uni jamanun chung butungo ni di ba chung baksa unchitichi kala chung bishung de di kimang meeting lang na ba Lena kata ni ingin mengenai bisung di Antang tanda organisation di saku VO di saku form ke MW ingha Ini jak orang ni ketemu di tengah di SSG Kini makmang ini Cini VO di kolab sungjok Ini memang angade Mandiran ke makmati mubalas kat na kata Nangau baka Main nanga Cini grup ni sekretar jok ni Grup ko ba Ini meriti ngacin Makam ko kak ngacin Ini sama ya tiktak Cini lockdown bang waha Covid ni hasil Ini mentua angade Namin challenge Cini baha Cini VO di kolab sung Member yang ko makna kata Ina, aru lockdown ngani geman, anu kunyuk kat nang tapa problem nga. Unu mutu angat tangna, sulkur ah, ko nga magbas karang ko mabales ka ah. Gua sulkur ay menganga. Cuma bertemu adita grup rangko form kat nang tapa bacing ha. Deki gua lockdown ni semua mandirang ko mabales ka ika ida ode angni bertemu cuma semua cuma SSC kecik dok SSC rangko form kat nang tapa nah. Ini cak mano angni ya MSRS ni department ni angku ya ni de sekarang pangga lockdown ni semua yo mark rangkos kah department na awal mon food center na angagi haja ketemu roti mark rangkos kemang volunteer kah uno angna bangga bangja contribution angku angga mana uang contribution cie angga sekarang pang oven gak saku bridging